0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holman. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Petremor. Med Jonas.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Nammen.
2: Hei og god morgen, torsdag den 1. oktober.
3: Oi.
2: Da var det plutselig
4: det spooky season.
3: Spooktober er over oss. Og derfor vil jeg klare en ekstra skummel variant av Petremorgen. I dag så blir noen drept i studio.
2: Ja, det kan hende.
3: Nei, det skjer ikke forhåpentligvis. Men det er spooky season.
4: Ja, gjør dere noe spesielt under spooky season?
3: I oktober?
4: Ja.
3: Åh, jeg liker jo egentlig... Jeg kjøper inn godteri, i hvert fall noen ganger har jeg kjøpt inn godteri, i fall det skal komme barn på sånn knask eller knep.
4: Ja.
3: Men så har jeg forstått at det kanskje ikke er så utbredt i storbyen.
2: Nei, jeg tror jeg hadde vært... Nei, jeg tror ikke det, altså.
3: Nei.
2: Det skal ikke jeg bare påstå, men jeg har aldri opplevd det så lenge jeg har bodd i storbyen.
3: Nei, ok.
2: Men det, jeg opplever det så vidt når jeg er hjemme på Halloween.
3: Heller, ja, Sarsborg.
2: Ja. Ja,
3: for i Kjongsfjord er det ganske vanlig at ungen går knasken helt på
4: jul. Har du unger i Kjongsfjord?
3: Vi har barn.
2: Ja, men det har nettopp fått.
3: Opp til flere.
2: Det har nettopp fått Halloween også, så det ikke så rart. Dere må teste nå.
3: Ja, men de går julebok også når det desember.
4: Og det koselig, men hva? Apropos, jeg husker første gang jeg var i Bergen, og det var rundt juletider.
3: Ja.
4: Og da var jeg sånn 6-7-8 år. Og hun jeg besøkte var sånn, jeg har planlagt at vi skal gå julebok. Og så var jeg sånn, fuck, er det her dere holder på? Er det sånn her dere holder på utenfor Storoslo?
3: Liksom? Ja, dette som skjer i Bergen.
4: Ja, er dette dere med faen sånn nørd det der? Og så var det, ja.
2: Vi skal snakke om flere nørde ting i dag. For eksempel, hvorvidt det nørd å ha en egen personlighet når man er på fylla, rett og slett.
3: Ja.
2: Og hva passer det ikke bedre da enn å få kanskje Norges mest kjente pilser til å komme på besøk for å snakke litt om det i hvert fall?
4: Ja, Mimmi
2: Kristiansson.
3: Åh, oh, fucking legend.
2: Ja.
3: I tillegg så har jeg gjort mitt ytterste for å sette meg inn i det her Epstein-høringen som har pågått i går og i dag.
2: You crazy?
4: Ja, fordi jeg hørte på litt på nyheten i går, jeg skjønte ingenting.
3: Det er ganske komplisert.
4: Ja.
3: Men jeg har prøvd å lage en enkel oversikt over de viktigste tingene.
4: Åh, takk.
3: Ja.
4: Det kjente jeg at jeg trengte.
3: Så det blir litt som foredrag, og litt jøgleri.
4: I går skulle jeg prøve å ta opp dette på kontoret, og så var det bare sånn, så var jeg sånn, ja, Epstein-greiene, så var det sånn, ja. Og så er jeg sånn, ja, jeg skjønner ingenting.
3: Du skal få bli klokere på det.
2: Kanskje, i løpet av Petermorgen. Dette er Metropolen, forresten. Hvem vet?

0: I går, direkte fra Rockefeller, så ble det kåret årets urørt 2026. Ja da, Teddy stakk av med seieren.
1: Stemmer det.
0: Bergensk rap som vant. Og da må man jo spørre da, hvordan, på en måte, hva føler du nå? Er det obligatoriske?
1: Absolutt.
0: Og så spør programleder Nina også om hvordan festen blir. Og her, hold dere fast, her går det unna.
2: Hvordan blir festen I kveld?
3: Kan noen legge liksom.
0: Kan noen beep? Jeg beep, liksom. Jeg er beep, liksom. Så det tre bekreftelser på at Teddy beep.
1: Det viktig at Teddy bare helt sikker.
0: Ja. Så her, åpne oppgave.
2: Spennende.
0: Ja.
1: Ok, spennende, ja.
0: Enig.
2: Ja.
0: Jeg tenker lykke til. Herja på, og så finner vi en fasit på sensurert om en par saks. Fin
2: sang.
0: Jo, takk. Vi skal til Audrey Hobber snart med Sumi, men først, den fine sangen til Arjen, Lale, som det Young. Trist da.
2: Ja, men det fint.
0: Ja.